baianjă, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să le mădui și să vină iară. Au crăpat martor.

Hai sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce vrei. Dar lasă-mă să mai privesc o dată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce vrei.

0: Fly. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să informeze consumatorii despre comisioanele aplicate. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe a aprobat ieri raportul la proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. Documentul va fi propus spre examinare în prima lectură în plenul Parlamentului. Inițiativa legislativă elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare ține cont de recomandările Comisiei Europene privind continuarea armonizării cadrului normativ cu acquis-ul european în domeniul protecției consumatorilor. Noua lege are drept scop creșterea transparenței, informarea mai eficientă a consumatorilor și asigurarea accesului echitabil la servicii financiare esențiale. Pentru a asigura transparența și accesul la servicii financiare accesibile, CNPF va crea o pagină web care va conține informații despre serviciile oferite de diferiți prestatorii de servicii de plată, inclusiv despre comisioanele percepute. Astfel, consumatorii vor putea compara ofertele și alege opțiunile cele mai avantajoase. Consiliul Superior al Magistraturii CSM va prelua în administrare și gestiune două construcții amplasate în centrul capitalei după ce guvernul a aprobat în ședința de ieri transmiterea acestora din proprietatea statului. Potrivit CSM, este vorba despre două imobile situate pe strada Vlaicu Pârcălab din municipiul Chișinău, care vor fi transmise cu titlu gratuit din administrarea Agenției Proprietății Publice și gestiunea întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova în administrarea și gestiunea Consiliului Superior al Magistraturii. Autoritățile precizează că măsura are drept scop asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activității instituției, consolidarea capacităților sale administrative și sporirea nivelului de securitate necesar exercitării atribuțiilor legale ale CSM. Pentru realizarea transferului, Agenția Proprietății Publice și Consiliul Superior al Magistraturii vor constitui o comisie de transmitere care va asigura finalizarea tuturor procedurilor necesare în termen de 30 de zile. Republica Moldova va adera la două convenții internaționale în domeniul maritim menite să contribuie la protecția mediului și la consolidarea siguranței navigației. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului aprobarea proiectelor de lege privind aderarea la cele două instrumente adoptate sub egida Organizației Maritime Internaționale pentru a institui un cadru juridic unitar în domeniu. Astfel, convenția de la Nairobi din 2007 stabilește reguli clare privind identificarea, marcarea și îndepărtarea epavelor maritime care pot pune în pericol siguranța navigației sau mediul marin, fiind principalul instrument juridic internațional în acest domeniu. Documentul prevede că proprietarii de nave nu sunt obligați să suporte costurile operațiunilor de îndepărtare a epavelor și să dețină asigurări care să acopere eventualele intervenții, eliminând astfel ambiguitățile juridice și asigurând resursele necesare pentru situații de urgență maritimă. De asemenea, Convenția de la Hong Kong din 2009 reglementează dezafectarea și reciclarea navelor maritime, impunând standarde stricte pentru protecția lucrătorilor și a mediului în procesul de gestionare a materialelor periculoase din structura navelor. Aderarea la cele două convenții va alinia Republica Moldova la standardele internaționale promovate de Organizația Maritimă Internațională și va consolida cooperarea regională în domeniul siguranței navigației și protecției mediului marin. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și

0: și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: agitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci. MyIB.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova dispune din 17 iunie 2026 de o platformă oficială de prezentare a țării. Lansată de Agenția de Investiții, platforma moldova.md reunește într-un singur loc informații despre economie, cultură, tradiții, oportunități de dezvoltare și atracții turistice, fiind concepută pentru a promova imaginea țării în fața publicului internațional. Noua platformă digitală a fost creată pentru a oferi o prezentare clară, accesibilă și actuală a Republicii Moldova într-un context în care prezența online și accesul rapid la informații joacă un rol tot mai important în promovarea imaginii unui stat. Disponibilă în limba engleză, platforma se adresează în special vizitatorilor străini, investitorilor, reprezentanților mass media, liderilor de opinie și membrilor diasporei, oferind informații verificate și structurate despre Republica Moldova. Pe site, utilizatorii pot descoperi date despre dezvoltarea economică a țării, identitatea culturală, tradițiile locale și experiențele autentice pe care le oferă Republica Moldova. Conținutul este organizat astfel încât să faciliteze înțelegerea rapidă a profilului țării și să contribuie la crearea unei imagini unitare și credibile. Tinerii absolvenți de la pedagogie care aleg să se angajeze în școli și grădinițe pot depune actele pentru înscrierea la concursul de repartizare în funcții didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Aceștia vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Înscrierile la concurs au fost lansate ieri de Ministerul Educației și Cercetării MEC, iar dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie. Potrivit datelor MEC pentru viitorul an de studii, cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău, peste 400, urmat de raioanele Cimișlia, UTA, Găgăuzia, Anenii Noi și Ungheni. Aproape 3/4 dintre locurile disponibile sunt în mediul rural. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a îndemnat tinerii absolvenți de la pedagogie să aleagă să activeze în școlile din țară și să beneficieze de oportunitățile și de suportul oferit de MEC. Potrivit ministrului, sistemul educațional începe să recupereze treptat din deficit de cadre didactice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 34 de bani cu 17 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 61 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile.

0: în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să informeze consumatorii despre comisioanele aplicate. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe a aprobat ieri raportul la proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. Documentul va fi propus spre examinare în prima lectură în plenul Parlamentului. Inițiativa legislativă elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare ține cont de recomandările Comisiei Europene privind continuarea armonizării cadrului normativ cu achisul european în domeniul protecției consumatorilor. Noua lege are drept scop creșterea transparenței, informarea mai eficientă a consumatorilor și asigurarea accesului echitabil la servicii financiare esențiale. Pentru a asigura transparența și accesul la servicii financiare accesibile, CNPF va crea o pagină web care va conține informații despre serviciile oferite de diferiți prestatorii de servicii de plată, inclusiv despre comisioanele percepute. Astfel, consumatorii vor putea compara ofertele și alege opțiunile cele mai avantajoase. Consiliul Superior al Magistraturii CSM va prelua în administrare și gestiune două construcții amplasate în centrul capitalei după ce guvernul a aprobat în ședința de ieri transmiterea acestora din proprietatea statului. Potrivit CSM, este vorba despre două imobile situate pe strada Vlai cu Pârcălab din municipiul Chișinău, care vor fi transmise cu titlu gratuit din administrarea Agenției Proprietății Publice și gestiunea întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova în administrarea și gestiunea Consiliului Superior al Magistraturii. Autoritățile precizează că măsura are drept scop asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activității instituției, consolidarea capacităților sale administrative și sporirea nivelului de securitate necesar exercitării atribuțiilor legale ale CSM. Pentru realizarea transferului, Agenția Proprietății Publice și Consiliul Superior al Magistraturii vor constitui o comisie de transmitere care va asigura finalizarea tuturor procedurilor necesare în termen de 30 de zile. Republica Moldova va adera la două convenții internaționale în domeniul maritim menite să contribuie la protecția mediului și la consolidarea siguranței navigației. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului aprobarea proiectelor de lege privind aderarea la cele două instrumente adoptate sub egida Organizației Maritime Internaționale pentru a institui un cadru juridic unitar în domeniu. Astfel, convenția de la Nairobi din 2007 stabilește reguli clare privind identificarea, marcarea și îndepărtarea epavelor maritime care pot pune în pericol siguranța navigației sau mediul marin, fiind principalul instrument juridic internațional în acest domeniu. Documentul prevede că proprietarii de nave nu sunt obligați să suporte costurile operațiunilor de îndepărtare a epavelor și să dețină asigurări care să acopere eventualele intervenții, eliminând astfel ambiguitățile juridice și asigurând resursele necesare pentru situații de urgență maritimă. De asemenea, convenția de la Hong Kong din 2009 reglementează dezafectarea și reciclarea navelor maritime, impunând standarde stricte pentru protecția lucrătorilor și a mediului în procesul de gestionare a materialelor periculoase din structura navelor. Aderarea la cele două convenții va alinia Republica Moldova la standardele internaționale promovate de Organizația Maritimă Internațională și va consolida cooperarea regională în domeniul siguranței navigației și protecției mediului marin. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Creativitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar săracă în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Smiley, 3 Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova dispune din 17 iunie 2026 de o platformă oficială de prezentare a țării. Lansată de Agenția de Investiții, platforma moldova.md reunește într-un singur loc informații despre economie, cultură, tradiții, oportunități de dezvoltare și atracții turistice, fiind concepută pentru a promova imaginea țării în fața publicului internațional. Noua platformă digitală a fost creată pentru a oferi o prezentare clară, accesibilă și actuală a Republicii Moldova într-un context în care prezența online și accesul rapid la informații joacă un rol tot mai important în promovarea imaginii unui stat. Disponibilă în limba engleză, platforma se adresează în special vizitatorilor străini, investitorilor, reprezentanților mass media, liderilor de opinie și membrilor diasporei, oferind informații verificate și structurate despre Republica Moldova. Pe site, utilizatorii pot descoperi date despre dezvoltarea economică a țării, identitatea culturală, tradițiile locale și experiențele autentice pe care le oferă Republica Moldova. Conținutul este organizat astfel încât să faciliteze înțelegerea rapidă a profilului țării și să contribuie la crearea unei imagini unitare și credibile. Tinerii absolvenți de la pedagogie care aleg să se angajeze în școli și grădinițe pot depune actele pentru înscrierea la concursul de repartizare în funcții didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Aceștia vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Înscrierile la concurs au fost lansate ieri de Ministerul Educației și Cercetării MEC, iar dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie. Potrivit datelor MEC pentru viitorul an de studii, cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău, peste 400, urmat de raioanele Cimișlia, UTA, Găgăuzia, Anenii Noi și Ungheni. Aproape 3/4 dintre locurile disponibile sunt în mediul rural. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a îndemnat tinerii absolvenți de la pedagogie să aleagă să activeze în școlile din țară și să beneficieze de oportunitățile și de suportul oferit de MEC. Potrivit ministrului, sistemul educațional începe să recupereze treptat din deficit de cadre didactice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 34 de bani cu 17 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 61 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Noroc cu mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Teo Ross, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Preluarea bunelor practici din experiența Poloniei în procesul de integrare europeană și prioritățile Republicii Moldova după deschiderea negocierilor pe primul cluster de aderare la Uniunea Europeană au fost discutate la Chișinău de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov și viceministrul afacerilor externe al Poloniei Marcin Bosacki. Întrevederea a avut loc la doar câteva zile după deschiderea negocierilor pe primul cluster de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a vizat pașii următori în procesul de integrare europeană, precum și continuarea reformelor necesare pentru apropierea de standardele europene. Viceprim-ministra a subliniat importanța sprijinului oferit de Polonia în parcursul european al Republicii Moldova și a mulțumit autorităților de la Varșovia pentru susținerea constantă acordată Chișinăului. Polonia este considerată unul dintre exemplele de succes ale extinderii Uniunii Europene, aderând la blocul comunitar în anul 2004. Experiența acumulată de autoritățile poloneze în procesul de negocieri și implementarea reformelor este valorificată frecvent de statele candidate la aderare. Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea acordului privind securitatea socială dintre Republica Moldova și Canada au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Ministerul Afacerilor Externe va notifica partea canadiană cu privire la ratificarea acordului. Acordul se bazează pe principiile standard ale coordonării sistemelor de securitate socială, totalizarea perioadelor de asigurare, exportul prestațiilor sociale și proporționalitatea. Documentul reglementează stabilirea dreptului la pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate și pensia de urmaș. Potrivit datelor prezentate de autoritățile canadiene prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Canada, în anul 2024, pe teritoriul acestei țări se aflau peste 30.000 de cetățeni moldoveni. Până în prezent, Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 23 de state, dintre care 18 au intrat în vigoare și sunt aplicabile. Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu 4 bani în raport cu leul moldovenesc și are o cotație oficială de 20 de lei și 20 de bani. Dolarul american adaugă 6 bani și atinge nivelurile de 17 lei și 42 de bani potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei BNM. Cotația anunțată de BNM pentru leul românesc este de 3 lei și 86 de bani, în creștere cu 1 ban. Hrivna ucraineană rămâne la valoarea de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse de ploaie în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

așa?

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 44.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce îți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-7777.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md 067-53-7777. 77.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor avea obligația de a informa clar consumatorii cu privire la comisioanele și tarifele aplicate. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în primă lectură de legislativ. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare CNPF și are scopul de a alinia cadrul normativ național la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor în baza recomandărilor Comisiei Europene. Documentul a fost prezentat în plen de Elena Grumeza, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Aceasta a precizat că proiectul de lege a fost elaborat de CNPF și promovat pe platforma Ministerului Finanțelor. Proiectul poartă sigla UE în măsura în care derivă dintr-un angajament al Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și vine să asigure transpunerea directivei numărul 92 din 2014. Proiectul de lege stabilește competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare în calitate de autoritate responsabilă de supravegherea implementării legii. De asemenea, CNPF are la dispoziție 12 luni pentru elaborarea cadrului secundar, respectiv aproximativ 6 regulamente, precum și pentru crearea mecanismelor necesare, inclusiv a platformei naționale care vor permite aplicarea integrală a prevederilor legii. Peste 8.000 de cadre didactice își vor putea dezvolta competențele digitale în cadrul unei noi etape a programului DigiProf. Instruirile sunt gratuite și se desfășoară în limbile română și rusă. Înscrierile au fost lansate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, MEC. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și mentorilor. Pentru fiecare grup de beneficiari au fost elaborate materiale didactice adaptate specificului fiecarei trepte de învățământ, în conformitate cu standardele europene DigiComp Edu. Înscrierile pot fi efectuate prin completarea unui formular. Inițiativa este lansată de MEC cu sprijinul Uniunii Europene, fiind implementată de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului, din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Potrivit datelor MEC, în perioada decembrie 2025-mai 2026, alte peste 10.300 de cadre didactice au beneficiat de instruire în cadrul programului Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova, implementat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație. La 17 iunie 2026, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Ilan Șor în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 de milioane de dolari SUA de la BEM, măsura preventivă a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile în lipsa acestuia, potrivit Procuraturii Anticorupție. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă să săvârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 191 aliniatul 5 din Codul Penal. Acesta ar fi controlat de facto prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în sumă de 100 de milioane de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA Banca de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rolul Curții de Apel Centru la 8 iulie 2026, urmând a fi pronunțată decizia. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună ziua și bun găsit, dragii mei! A început ora dedicațiilor la Radio Play, acel moment frumos în care inimile se întâlnesc prin muzică și gândurile bune ajung direct la cei dragi, indiferent oriunde s-ar afla fiecare dintre ei. Veronica Suruceanu la microfon, 2 ore înainte suntem împreună, în fiecare zi. Dacă aveți un mesaj de felicitare, o dedicație specială sau pur și simplu vreți să aduceți un zâmbet cuiva, eu sunt vocea care transmite mai departe mesajul și, bineînțeles, însoțită de o melodie extraordinar de frumoasă aici pe Play. Eu deja am câteva mesaje în așteptare, dar și telefonul sună continuu. Haideți să vedem cine este la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Veronica!
1: Bună ziua!
2: Întâlnit de plăcere, Vladimir.
1: Da.
2: Eu doresc să-l felicit doamnă Basu, la Chitrești, cu ziua de naștere.
1: La mulți ani îi dorim.
2: Da. Eu vreau să doresc sănătate, bucurie, fericire și toate cele bune. Aș dori de la Alexandru Brăzăcanu, când cu ea cântați cu mine la spate. Dumneavoastră vă dăm o zi bună, la revedere și nume bine.
1: Mulțumim și dumneavoastră o zi frumoasă. La revedere!
2: Da.
1: Bună ziua, plăieșilor din Belgia! Bună ziua, doamna Veronica! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să-l felicităm pe cumnatul nostru, Moscale Andrei, din orașul Chișinău, cu ocazia zilei de naștere, să-i dăruim multă sănătate și succese în toate, împlinire pe toate planurile. Îi dorim un an plin de momente frumoase, de oameni sinceri lângă el. La felicitare se alătură nepoțelele Nicoleta și Isabela. La mulți ani, Badea Andrei! Dacă se poate, să includeți piesa La mulți ani de ziua ta de Dorin Breahnă. O zi frumoasă să aveți și multă sănătate la toți. Melodia deja am programat-o, la mulți ani bade lui Andrei și o zi frumoasă. Mai e cineva la telefon? Bună ziua.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua.
3: Mă numesc Maria Budeci din Codreanca, Strășeni.
1: Da, doamna.
3: Vreau să mă felicit nepotul de la soră. Se numește Josan Valerie. Cu ziua de naștere astăzi împlinește o vârstă frumoasă de 62 de ani. Mătușa Maria și verișorul Ion îi dorește multă, multă sănătate, fericire, bucurie și tot ceea ce își dorește să se împlinească. Și îi doresc cântecul Îmi iubesc familia de Igor Cuciuc.
1: Așa. Va fi neapărat această melodie.
3: Vă mulțumesc frumos și...
1: Multă sănătate și dumneavoastră, doamna Maria, dar și sărbătoritului.
3: Da, mulțumesc frumos, la revedere, o zi bună. Numai în continuare.
1: Bine. Numai bine, mulțumesc din suflet, la revedere. Salutare plăieșilor, aprecieri și respect! Vă rog mult să difuzați melodia Soarele meu, interpretată de trupa Acord, pentru scumpa noastră Daniela Teleucă, care astăzi se sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani sănătoși și fericiți! Sănătate multă, noroc, fericire, iubire, reușite și trăiri frumoase! Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți! Mulțumesc anticipat! Mesajul semnat de către doamna Nina Vladiuc. Vă mulțumim pentru mesaj, neapărat va fi această melodie și la mulți ani vă dorim o zi frumoasă! Ziua, suntem ascultători fideli ai postului dumneavoastră de radio. Astăzi aș vrea să transmiteți cele mai frumoase urări de sănătate, pace și liniște sufletească pentru tatăl, bunicul și străbunicul nostru, domnul Ion Pasat din satul Ustia, raionul Glodeni, cu prilejul zilei de naștere. Ne dorim să-l avem alături încă mulți ani, să ne aștepte la casa părintească cu blândețe, dragoste, bunătate și omenia lui. Vă mulțumesc frumos! Dacă se poate, aș vrea să transmiteți pentru omagiat cântecul interpretat de Adriana Ochișan și Nicu Paleru, Cine fratele și iubește. Neapărat va fi această melodie, mesaj semnat de Ala, rămâneți pe frecvența plaiului.

0: ce plai, unde de rai, cântă-n strămoșescul grai.
1: 16:22 de minute, dragilor, Veronica Astoroceanu la microfon și continuăm această oră cu muzică frumoasă, dar și cu informații utile. Alertele false despre bombe costă în Republica Moldova 10 milioane de lei pe an. În 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 1190 de alerte false cu bombă. Doar unul dintre cele 29 de dosare penale inițiate în aceste cazuri a ajuns în instanță anul trecut. Nivelul impunității este de 95%. Din cauza anonimatului, susțin autoritățile. Ca urmare a acestor acțiuni, statul suportă cheltuieli uriașe. De exemplu, în cazul unei singure intervenții la aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău, în urma unei alerte false despre o bombă, prejudiciul depășește 1 milion de lei. O singură mobilizare a forțelor specializate, poliție, pompieri și carabinieri, costă bugetul de stat peste 10.000 de lei.

Iar anual, statul cheltuiește peste 10 milioane de lei pentru reacția la alertele false despre bombe. Potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, în cazul unor apeluri privind posibile alerte cu bombă la obiective de infrastructură critică, sunt aplicate protocoale stricte. Procedurile prevăd un nivel ridicat de intervenție și evaluare a riscurilor, iar autoritățile sunt obligate prin lege să evacueze clădirile și să suspendeze activitatea acestora până când se confirmă că nu există niciun

0: angajații care au în îngrijire copii sau alte rude nu vor putea fi concediați. Guvernul a aprobat ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii, care interzice concedierea angajaților din cauza obligațiilor de îngrijire a copiilor sau a rudelor apropiate. Documentul obligă statul să elaboreze măsuri și servicii care să ajute cetățenii să îmbine eficient activitatea profesională cu viața personală. Noile reguli se aplică bărbaților și femeilor care întrețin copii sau au grijă de membri ai familiei în vârstă, oricare au nevoie de ajutor. Autoritățile vor trebui să țină cont de aceste obligații la organizarea condițiilor de muncă și la acordarea accesului la protecția socială. Potrivit Ministerului Muncii și a Protecției Sociale, în țară se planifică dezvoltarea serviciilor publice și private de sprijin, precum și lansarea programelor informative despre egalitate de șanse și ajutorul pentru cei care revin la muncă după o pauză cauzată de motive familiale. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a subliniat că acest pas are drept scop crearea unor condiții echitabile de muncă, reducerea discriminării și extinderea participării femeilor pe piața muncii. Ratificarea acordului nu va necesita înființarea unor noi instituții, însă va implica revizuirea legislației naționale, inclusiv Codul Muncii și Legea Sistemului Public de Pensii, pentru consolidarea capacităților organelor de control. Convenția numărul 156 a fost adoptată de Organizația Internațională a Muncii încă din anul 1981 pentru Republica Moldova. Prevederile acesteia vor intra oficial în vigoare la 12 luni după înregistrarea documentului de ratificare.
1: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

început concursul pentru pedagogi, peste 400 de posturi vacante în capitală. Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile la Chișinău, iar cele mai puține la Don Dușin. În capitală sunt disponibile 412 posturi vacante, urmează Cimișlia cu 86 de locuri libere, Găgăuzia cu 84 și Anenii Noi cu 80 de posturi vacante. Cel mai mic număr de posturi libere este înregistrat în raionul Don Dușin, doar 4 locuri vacante. Cel mai mare număr de locuri de muncă este disponibil în licee, gimnazii și instituții de învățământ preșcolar. Sunt la mare căutare educatorii, precum și profesorii de matematică, fizică și limba română. La concurs pot participa specialiști cu vârste de până la 35 de ani, care au studii corespunzătoare, inclusiv absolvenții ai colegiilor, universităților și masteratelor. Pot depune cerere și cei care au obținut diploma anterior sau în străinătate. Tinerii specialiști repartizați pe posturile vacante vor putea primi sporuri speciale. Mărimea plăților va depinde de nivelul de educație, locul de muncă, oraș sau sat, precum și de disciplina predată. Sunt prevăzute stimulente suplimentare pentru profesorii de discipline deficitare, chimie, fizică, matematică, informatică și limba română în școlile cu predare în limba rusă. Pentru a participa, este necesar să completați un formular online, indicând datele personale și confirmând statutul de cadru didactic debutant. Documentele vor fi examinate în perioada 1 și 15 iulie, iar rezultatele concursului vor fi anunțate de Ministerul Educației pe data de 20 iulie. Dragi radioascultători, ușor, ușor ne apropiem și de finalul acestei ore. Eu vă mulțumesc din suflet că și astăzi ați fost alături de mine și de Radio Play. Vă doresc o după-amiază frumoasă, cu multă liniște în suflet, cu oameni dragi aproape și multe motive de zâmbet. Noi ne reauzim de mâine la aceeași oră, de la 14, cu gânduri bune, muzica aleasă, cu drag și noi mesaje pentru cei pe care îi iubiți. La microfon, Veronica Suruceanu, cu mult drag, cu pasiune, ca de fiecare dată și cu inima plină de gânduri, de bunătate și gânduri bune. Numai bine, seară liniștită!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul va evalua cel puțin o dată pe an necesitatea ajustării salariului minim, iar modul de calcul al acestuia va fi mai clar. Procesul de analiză ar urma să țină cont de mai mulți indicatori economici, inclusiv valorii de referință orientative, precum pragul de 50% din salariul mediu lunar. Noile reguli sunt stabilite într-un proiect de lege aprobat astăzi de Parlament, în lectura a doua cu 72 de voturi. Potrivit notei informative a proiectului, inițiativa va consolida protecția salariaților prin salarii minime echitabile care să reflecte costul vieții, productivitatea și evoluția salariilor, contribuind astfel la reducerea sărăciei în muncă și la promovarea convergenței sociale ascendente. Proiectul prevede că necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Pentru evaluarea adecvării salariului minim se va lua drept valoarea de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar. Prevederea se regăsește în amendamentul înregistrat de președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în luna aprilie 2026, un număr de peste 33.000 de salariați au fost declarați cu un salariu egal cu salariul minim pe țară. Dintre aceștia, 24.500 activează în sectorul privat, iar 8.600 sunt în sectorul bugetar. Noile prevederi legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Lucrătorii medicali și farmaciștii din Republica Moldova au fost felicitați și aplaudați în legislativ. Acțiunea a avut loc în contextul marcării zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului. Cu acest prilej, deputații au transmis mesaje de apreciere și recunoștință pentru cadrele medicale și farmaciști, evidențiind rolul esențial al acestora în protejarea și promovarea sănătății populației. Deputata PAS Ana Oglindă a subliniat importanța profesiei medicale și a mulțumit personalului din domeniu pentru responsabilitatea și profesionalismul de care dă dovadă. Ea a menționat că în contextul medicinei moderne, tehnologiile digitale și inteligența artificială devin tot mai prezente în sistemul de sănătate, completând activitatea specialiștilor din domeniu. Totodată, deputata a îndemnat cetățenii să aibă încredere în sistemul medical, în special în medicii de familie, și să acorde o atenție sporită prevenției și controalelor regulate. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este marcată anual în Republica Moldova, în a treia duminică a lunii iunie. Gheorghe Ghidora a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Decizia a fost aprobată astăzi de Parlament cu votul a 57 de deputați. Gheorghe Ghidora ocupă din martie 2022 funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor în cadrul ANSC. El este jurist și activează de peste 17 ani în Sistemul Național de Achiziții Publice, dintre care peste 12 ani în funcții de conducere și de coordonare. Decizia aprobată astăzi de Parlament prevede că Gheorghe Ghidora va exercita funcția de vicepreședinte al ANSC până la expirarea mandatului pentru care acesta a fost numit în calitate de membru pentru soluționarea contestațiilor. Potrivit prevederilor legale, vicepreședintele ANSC se desemnează de către Parlament la propunerea președintelui autorității din rândul membrilor pentru soluționarea contestațiilor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură

0: credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor avea obligația de a informa clar consumatorii cu privire la comisioanele și tarifele aplicate. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în primă lectură de legislativ. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare CNPF și are scopul de a alinia cadrul normativ național la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor în baza recomandărilor Comisiei Europene. Documentul a fost prezentat în plen de Elena Grumeza, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Aceasta a precizat că proiectul de lege a fost elaborat de CNPF și promovat pe platforma Ministerului Finanțelor. Proiectul poartă sigla UE în măsura în care derivă dintr-un angajament al Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și vine să asigure transpunerea directivei numărul 92 din 2014. Proiectul de lege stabilește competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare în calitate de autoritate responsabilă de supravegherea implementării legii. De asemenea, CNPF are la dispoziție 12 luni pentru elaborarea cadrului secundar, respectiv aproximativ 6 regulamente, precum și pentru crearea mecanismelor necesare, inclusiv a platformei naționale care vor permite aplicarea integrală a prevederilor legii. Peste 8.000 de cadre didactice își vor putea dezvolta competențele digitale în cadrul unei noi etape a programului DigiProf. Instruirile sunt gratuite și se desfășoară în limbile română și rusă. Înscrierile au fost lansate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, MEC. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și mentorilor. Pentru fiecare grup de beneficiari au fost elaborate materiale didactice adaptate specificului fiecarei trepte de învățământ, în conformitate cu standardele europene DigiComp Edu. Înscrierile pot fi efectuate prin completarea unui formular. Inițiativa este lansată de MEC cu sprijinul Uniunii Europene, fiind implementată de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului, din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Potrivit datelor MEC, în perioada decembrie 2025-mai 2026, alte peste 10.300 de cadre didactice au beneficiat de instruire în cadrul programului Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova, implementat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație. La 17 iunie 2026, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Ilan Șor în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 de milioane de dolari SUA de la BEM, măsura preventivă a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile în lipsa acestuia, potrivit Procuraturii Anticorupție. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă să vârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 191 aliniatul 5 din Codul Penal. Acesta ar fi controlat de facto prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în sumă de 100 de milioane de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA Banca de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rolul Curții de Apel Centru la 8 iulie 2026, urmând a fi pronunțată decizia. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md

0: plin prin ea.
1: Publicitate. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694-31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul va evalua cel puțin o dată pe an necesitatea ajustării salariului minim, iar modul de calcul al acestuia va fi mai clar. Procesul de analiză ar urma să țină cont de mai mulți indicatori economici, inclusiv valorii de referință orientative, precum pragul de 50% din salariul mediu lunar. Noile reguli sunt stabilite într-un proiect de lege aprobat astăzi de Parlament, în lectura a doua cu 72 de voturi. Potrivit notei informative a proiectului, inițiativa va consolida protecția salariaților prin salarii minime echitabile care să reflecte costul vieții, productivitatea și evoluția salariilor, contribuind astfel la reducerea sărăciei în muncă și la promovarea convergenței sociale ascendente. Proiectul prevede că necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Pentru evaluarea adecvării salariului minim se va lua drept valoarea de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar. Prevederea se regăsește în amendamentul înregistrat de președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în luna aprilie 2026, un număr de peste 33.000 de salariați au fost declarați cu un salariu egal cu salariul minim pe țară. Dintre aceștia, 24.500 activează în sectorul privat, iar 8.600 sunt în sectorul bugetar. Noile prevederi legislative intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Lucrătorii medicali și farmaciștii din Republica Moldova au fost felicitați și aplaudați în legislativ. Acțiunea a avut loc în contextul marcării zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului. Cu acest prilej, deputații au transmis mesaje de apreciere și recunoștință pentru cadrele medicale și farmaciști, evidențiind rolul esențial al acestora în protejarea și promovarea sănătății populației. Deputata PAS Ana Oglindă a subliniat importanța profesiei medicale și a mulțumit personalului din domeniu pentru responsabilitatea și profesionalismul de care dă dovadă. Ea a menționat că în contextul medicinei moderne, tehnologiile digitale și inteligența artificială devin tot mai prezente în sistemul de sănătate, completând activitatea specialiștilor din domeniu. Totodată, deputata a îndemnat cetățenii să aibă încredere în sistemul medical, în special în medicii de familie, și să acorde o atenție sporită prevenției și controalelor regulate. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este marcată anual în Republica Moldova în a treia duminică a lunii iunie. Gheorghe Ghidora a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Decizia a fost aprobată astăzi de Parlament cu votul a 57 de deputați. Gheorghe Ghidora ocupă din martie 2022 funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor în cadrul ANSC. El este jurist și activează de peste 17 ani în Sistemul Național de Achiziții Publice, dintre care peste 12 ani în funcții de conducere și de coordonare. Decizia aprobată astăzi de Parlament prevede că Gheorghe Ghidora va exercita funcția de vicepreședinte al ANSC până la expirarea mandatului pentru care acesta a fost numit în calitate de membru pentru soluționarea contestațiilor. Potrivit prevederilor legale, vicepreședintele ANSC se desemnează de către Parlament la propunerea președintelui autorității din rândul membrilor pentru soluționarea contestațiilor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prestatorii de servicii de plată vor avea obligația de a informa clar consumatorii cu privire la comisioanele și tarifele aplicate. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în primă lectură de legislativ. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia Națională a Pieței Financiare CNPF și are scopul de a alinia cadrul normativ național la achisul Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor în baza recomandărilor Comisiei Europene. Documentul a fost prezentat în plen de Elena Grumeza, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Aceasta a precizat că proiectul de lege a fost elaborat de CNPF și promovat pe platforma Ministerului Finanțelor. Proiectul poartă sigla UE în măsura în care derivă dintr-un angajament al Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și vine să asigure transpunerea directivei numărul 92 din 2014. Proiectul de lege stabilește competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare în calitate de autoritate responsabilă de supravegherea implementării legii. De asemenea, CNPF are la dispoziție 12 luni pentru elaborarea cadrului secundar, respectiv aproximativ 6 regulamente, precum și pentru crearea mecanismelor necesare, inclusiv a platformei naționale care vor permite aplicarea integrală a prevederilor legii. Peste 8.000 de cadre didactice își vor putea dezvolta competențele digitale în cadrul unei noi etape a programului DigiProf. Instruirile sunt gratuite și se desfășoară în limbile română și rusă. Înscrierile au fost lansate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, MEC. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și mentorilor. Pentru fiecare grup de beneficiari au fost elaborate materiale didactice adaptate specificului fiecarei trepte de învățământ, în conformitate cu standardele europene DigiComp Edu. Înscrierile pot fi efectuate prin completarea unui formular. Inițiativa este lansată de MEC cu sprijinul Uniunii Europene, fiind implementată de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului, din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Potrivit datelor MEC, în perioada decembrie 2025-mai 2026, alte peste 10.300 de cadre didactice au beneficiat de instruire în cadrul programului Inovații Digitale ale Sistemului Educațional din Republica Moldova, implementat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație. La 17 iunie 2026, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Ilan Șor în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 de milioane de dolari SUA de la BEM, măsura preventivă a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile în lipsa acestuia, potrivit Procuraturii Anticorupție. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă să vârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 191 aliniatul 5 din Codul Penal. Acesta ar fi controlat de facto prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA Banca de Economii în sumă de 100 de milioane de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA Banca de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rolul Curții de Apel Centru la 8 iulie 2026, urmând a fi pronunțată decizia. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio.

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. 11 organizații necomerciale au primit astăzi granturi pentru realizarea proiectelor ce susțin îmbătrânirea activă în Republica Moldova. Programul are drept scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin încurajarea participării acestora la viața socială, economică și comunitară. Certificatele de grant au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru în cadrul unei ceremonii festive. În acest an, bugetul programului este de 1 000 000 de lei. Oficialul a subliniat că pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, conceptul de îmbătrânire activă reprezintă una dintre prioritățile importante. Astfel, acțiunile sunt ghidate de programul guvernamental privind îmbătrânirea activă și sănătoasă pentru anii 2023-2027. Proiectele selectate vizează activități de dezvoltare a abilităților digitale, educația financiară, participarea pe piața muncii, activități culturale și sportive, dialogul dintre generații. Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu adjunctul asistentului secretarului general al NATO pentru afaceri politice și politică de securitate, Kevin Hamilton. La întâlnire a participat și noua șefă a oficiului de legătură NATO la Chișinău, Agne Glevețcaite. Discuțiile au vizat cooperarea și consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, precum și prioritățile de colaborare pentru perioada următoare. În cadrul întrevederii au fost examinate oportunitățile de extindere a programelor de cooperare și modalitățile în care poate fi sporită reziliența țării, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și contracararea dezinformării și a ingerințelor externe și a amenințărilor hibride și cibernetice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 15 bani cu 19 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 37 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 24 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt spanghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

mă auzi, mă auzi, mamă scumpă și dragă. Glasul meu se împletește din nou cu al vântului glas, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi, să te mângâie lin pe obraz, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi, să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bobul de rouă, ce-au vechiat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut.